0: Ja, så spurte du Sean, Creedence Clearwater Revival, spurte du, have you ever seen the rain? Og så lette du chat, coming down on a sunny day, og ja, jeg halte at vi som for, jeg vet ikke hver tør jeg har skruet til sannsyn, jeg skruer verden tør jeg har plasseret men tør jeg har nok ikke vært før jo, den der jeg skruet til sannsyn, til at øynene for før går vi eion og øyren og kroppen, jeg satser vi hever nemlig å se og mers av kroppen, regne, hva man gjør, øyne sol, Gjeltan, det Vi vet at det er tingene ikke nødvendigvis nøyest å tenke sammen. Gatt fer a vera a skronne ui dagsins sending ui det. Jo, men jeg kan fortelle deg til at jeg hei onkler telefonsamrur og jeg must slukte a skronne, men det ikke alltid at det gonger som prester prætikar, så jeg måtte finne på akkurs, hva skal så gjøre hvis nå ta fall hjørna, og sommersendingen av FM8, hun nok så, hun ærlig, vil jeg sagt. Tror at det som vi kører vi her, det altså, det ikke fyr, det heter ikke Kjoldrøs på nærkere måte, det heter det omvendt. Det heter en one-man show, altså her er en produksjonskår at han fyrer, sendt live inn i studion til åkne. Og er det samme, så hvis jeg åker gang fire, eller sånn, er det at jeg kan gjøre noe, eller en telefonsamler som skulle ha, eller akkurat, så er det ikke sånn at det er en 20 folk som har et annet hoskott. Altså, så tar man bare ved det beste hoskott er for jeg, for jeg bjerger løtene. Og det beste hoskott jeg har finnet det, det bjerger løtene, det kan jeg godt fortelle deg. Det at vi får kjøkt noen atterlinjer, vi får kjøkt noen alderskiftene i teknologi. Jeg får begynne i trusjonen. Og så gjerne ferdig, først skal dere vågjere frem etter kjøkken og Ara Tutsjene. Men vi begynner i trusjonen, og det nekve utlandske teknologi som har spilt det. Men som sommerkjenner jo alt vi ber flagg for, det at det ikke best som sant vi dirigentstøtjene her i studion og utvelger teknologi eller ja, her og på hjertet. Det nemlig Øystein Thun, kjære lorskjære. Så om du skriver inn til min av 5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0. kapping vi i morgen, så tid vi i kappingen i morgen. Og om nu du skriver inn til dere, ja, så skal vi i kappingen, men ikke minst så først du kan skrive østene et lær spalt som du ikke sitter. Eller du kan skrive inn og holde seg inn, ryk dere vi, akkurat gøyene som du opplever jokken vikene, eller akkurat som du husker vi burde finne vi et sommer. Så kan du sjølvande skrive inn til dere av 5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- trusjonen, nu ikke han tror trusjonen, og en balkor som, ja, den vil ikke topples nå, ikke etter tøvnløgje som utgiven i trusjonen, så det altså nekker balkar og ansekninger som totalt dominerer hitlistene her. Men den balkoren som ja, ikke for jeg sier fornøy, men jo, han han som dominerer allermest, det altså
1: The Beatles.
0: Og vi får bryr vi sannsjonen, ja, The Beatles, må du, Yesterday.

Leierdein, lutsen august, vil vi er i atte karmer om aller helst heimsins vegasta festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet er vi levende tonelage, Batnalandet, camping, tjalting, gode mæte og en festivalstemning til sent første gløyma. Det er vi storslighet.